tuliweje, tulaleje, tufanyeje, tukunyeje, tuliweje, tulaleje, tufanyeje.